0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20, and yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на нищий пальмы колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще смотришь на какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь, во сколько умер? Ну, раз 20, все равно жизнь кажется.
2: Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo a determinado punto de
3: vista.
2: ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde en un mágico mundo? Una tarde que formó una parte tan enrachada de tus sueños que ni siquiera puedes imaginar la vida sin un mundo. Quizás 4 o 5 veces más, quizás no es un tono feo. ¿Cuántas veces más verás salir la luna? Quizás 20. Sin embargo, todo parece ilimitado.
3: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Une fois peut-être. Et tout cela semble illimité.
4: Við veitum ekki hvernig við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrotandi brunnur. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndur við upp sérstætt síðdegi bernskóður? Síðdegi sem er svo samúið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið sem þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sem. Samt byrðist allt útrúðan.
5: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesauribile. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedere. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto sempre.